godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo odmah